0: Den 30. juli, det frokostshowet på 1FM med Hanne og Miriam. Vi har ikke navnedag I dag, men det det noen andre som har.
1: Jeg vet ikke hva, jeg føler at de aldri har navnedag.
0: Jo da, den kommer sikkert.
1: Mi syns på meg.
0: Jeg skal gratulere deg når den kommer.
1: Ja, takk. Men nå skal vi rette ut en gratulasjon til Aurora, Audil og Aud.
0: Hurra!
1: Hipp, hipp.
0: Vi tar med oss dagens sitat som kommer fra Malcolm de Giselle. En ingeniør, filosof og forfatter fra Mauritius. Familien en domstol som alltid holder åpent.
1: Betyr det at familien din alltid dømmer det uansett?
0: Ja, ja, I begge retninger.
1: Ja, ja, det stemmer ganske greit.